0: Uite, era 36 minutos, mi city, tanla nu nangongali, tu vle cu ana local, cu ochela stimela, ungana ticket, lova cu coma, uta tua cu va, valsula cu veni, un quas fanela cu va, sfindliwa, anzeni, canau, sfindliwa, anzeni, cam fumeleluano, sfindliwa, anzeni, ca mabulo.
1: Popo, nu fidea, popo!

Lângă atâta, pe dată rezenia, fiind oraș na 31 minut și care e con goma care o cuva, e tatua a relațul lele la na ca ne cuva o gămetu am intiangu e mondiale, pixa nu curva bole și mișa matie cu ea misava cu sucă la care o a 20 moraș. Aprilina toană cu sucă la școntă în culușa e nimbani, eu n-am gătă pe ai fixe la ama fambele în tiangulul. Sos elakova ramba jaime tembe el adauna eva pane nanzo ifa na muthe maka adauna eva hinkwa swomela ku msaveni maka adauna eva ashikwembo asha itsetselelanga himaka kuona ka adauna eva lavanga nyikwa hinkwa tsukwa vahanya ku ruleni vaphazamela vashengwe hinyoka kuvula matsalwa. Itakuyini